Så er det blevet søndag igen, og klokken har passeret 09:00. Velkommen til Radio Nive 19. Og det første program er som sædvanlig en søndag morgen, der er det Dansktoppen. Og din studievært, det er Benta. Vi skal som sædvanlig høre tre bobler, tre der får chancen for at komme ind på listen. Vi har 10 melodier, der har fået stemmer nok, og så har vi

0: tre melodier, der ikke opnåede stemmer nok. Og ja, så om en lille time, så kan I få at vide, hvem der er nummer et. Velkommen.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der dansk top på Radio Ibi 19. Torben Linde er her.
1: Og vi der er hen til
2: frem ved danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen og stem på den sang, du altid.

0: sjov og musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Og i dag, der ligger jeg ud fra plads nummer 11 med Anna-Marie Hassing. Og det er i et nummer, der hedder Sommerregn. Og det har vi jo fået nu.

På plads nummer 12, der finder vi en dame, der hedder Lina Marianne. Og det er i et nummer, der hedder En verden som vores.

På plads nummer 13, der finder vi Blyfri 95, og det er i et nummer, der hedder Vi er skabt for hinanden.

Så skal vi ind på listen, som den tager sig ud i dag, den 19. juli 2026. Og jeg lægger ud med plads nummer 10, Mikkel Ørliggaard Andersen i nummer Tro, Håb og Kærlighed. Den var nummer 8 i sidste uge, og det er 7. uge, den er med, og den fik 605 point.

Og så har vi fået en ny på plads nummer 9. Det er nemlig Ole Steen, og han synger om, at han bliver så skrækkelig generet. Den var blev testet fra nummer 13. Det er første uge, den er med, og den opnåede 664 point.

Så skal vi høre sidste uges nummer 6, den nemlig faldet til 8. pladsen. De anden uge, den med, det er Ingalena med nummeret Samsø. Og den opnåede 704 point.

Og så er der også kommet en ny ind på plads nummer 7. Det er Carina Høgfeldt med nummeret Vi vil altid være venner. Og det er så første uge, den er med, og den opnåede 768 point.

På 6. pladsen finder vi sidste uges nummer 7, og det er tredje uge den med. Det er Citrondrengen, og han synger om at være ved havet. Og den opnåede 783 point.

På plads nummer 5 finder vi Roselle med Rigtige Venner. Det er 6. uge, den er med, og den var nummer 4 i sidste uge og opnåede 799 point.

sidste uges nummer 2, det var en nyhed. Det var Guitarfind med nummeret Den Jyske Pige. Den er så faldet et par pladser, men den har opnået 860 point.

Sidste uges nummer 5 er gået 2 pladser op. Det er 3. uge, den er med. Det er Claus og Servants med Den eneste kvinde, og den opnåede 874 point.

0: an instant cleaner for my du er.
1: Og sidste uges nummer 3, den er så gået en plads op. Det er Peter Aldal med Når mosekronen brygger. Det er 7. uge, den er med, og den er opnået 891 point.

Og det vil sige, at vi har stadigvæk festivalsangen på førstepladsen. Det er 8. uge, den er med. Den opnåede 931 point, og det er Anders Kragelund.

Og de tre bobler, der ikke fik stemmer nok, det var 50 rotationer med Kajsa Larsen. Den fik 2 uger på listen.

Den næste, der ikke opnåede stemmer nok, det var Annette og Tom. De har så været med i 8 uger med det her nummer, Sommerhuset, og den sluttede på 9. plads.

0: Og med det, så er jeg nået til vejs ende med Dansktoppen her i dag, den 19.7.2026. Jeg mangler sådan set kun lige at fortælle, hvem der er blevet udtrukket til at vinde 3 stykker musik af dem, der har stemt. Det er medlem nummer 38 og medlem nummer 416, medlem nummer 684 og medlem nummer 995. Og med det, så vil jeg sige tak for i dag, og bliv endelig på stationen, der kommer godt musik.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Dansktop på Radio Ribe 19. Torben Linde er her.
1: Og vi derhen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du albi.

for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Et reol og loppenmarked under samme tag. 300 kvadratmeter med alt fra nips til figurer og kaffe og kakao på maskinen. Og når først du kommer ind, så finder du også en afdeling af Nordjysk Garn i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB-garn, viking og gro handmade. Vi har det mest i tilbehør, og vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Så kig ind til os til Loppe Krammermarked og til Nordjysk Garn i Langgade 8 i Kås per Pandrup. Har du fået ubudne gæster i haven eller under taget? Vi hjælper hurtigt og sikkert med bekæmpelse af hvepsebo. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag, så klarer vi resten. Professionel hjælp til hvepsebekæmpelse. Ring til KCS Skadedyrservice på 25 28 20 90. Kirkens Korshær i Nibe. De holder åben mandag til fredag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 12. Og du finder os på Stenvej her i Nibe. Og apropos Kirkens Korshær, de har en bøn. Hvis I skal aflevere noget, beder de om, at I afleverer det i åbningstiden. Fordi bliver det stille udenfor, og der bliver rusk og regn, så er det ofte, det bliver ødelagt. Det er vi ked af, og det er vi også sikre på, det er ikke meningen med, at man sætter det. På forhånd tusind tak. Hilsen Kirkens Korshær. Så er der dansaften, og det er da den 21. I 7. på Arnsminde Cafeteria Selskabslokale, Thyvej 16 Arnsminde. Dørene åbnes kl. 17.30, og der danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres 2 stykker brød og kaffe. Musikken leveres af brødkrummerne. Og tilmeldingen senest den 19. juli til Niller på 22.35. 35.06. Forestil dig en aften, hvor du skal slappe af, og det foregår uden madlavning. Bare god mad, god stemning og god samvittighed. Hos Nibe Pizza og Steakhouse sørger vi for resten. Fra første bid til sidste smil. Nibe Pizza og Steakhouse, fordi god mad, det gør altså en forskel. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepiger på telefon 27 3x7 3x8. Det tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Her kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Fik du fat i telefonnummer 27 3x7 3x8. Og skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19, Priergade 8, Nibe mandag aften senest kl. 18. Per mail er sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nibe 19.

0: Ja, god formiddag til alle jer, der er kommet op, og godmorgen til jer, der ligger stadigvæk under dynen og lige tager 10 minutter mere. Det er blevet en søndag, og det vil sige, at vi skal sige tak til Bente for danstoppen og for servicemeddelelserne. Og så skal vi jo i gang med søndagens program. Og det er jo sådan, at vi har god søndag her fra 10 til 13 med os jukebox-quiz, når klokken den bliver 11. Det vender vi tilbage til. Og fra 13 til 14, der får I en gang danstopheder med Karsten. Og fra 14 til 17, en gang pop til koppen. Og her på den ene side, der sidder Michael. Og på den anden side, der skulle vi jo have haft Betty, men vi har fået vikar på i dag.
1: Ja, jeg er den nye Betty, og det er Karsten.
0: Ja.
1: Og jeg kan opstå, at du sagde det der med, at ikke gider at stå op i dag, fordi det der er trælsvær i forhold til det, vi har haft.
0: Ja, men vi har fået det vand, vi har trængt til længe, så det er fint nok. Men jeg vil ligge ud med det første stykke musik, og jeg synes, når vi har snakket vejr, lad os lytte til Nebøs, alt mellem himmel og jord.

0: Alt mellem himmel og jord, ja, vi lyttede til Neighbors.
1: Ja, og det er jo mig, der sidder her nu, og jeg starter jo altid op med en syngende slagter. Og så synes jeg i dag, at vi skal provokere en lille smule, for jeg fryser lidt. Så vi tager en kold og stormfuld vinter.

0: Jo, vi ses ej mere. Men vi skal ses i himlen, hvor ingen sorg er. I himlens høje herlighed skal vi to sammen bo. Og aldrig, aldrig skilles mere dig og din sømand tro. Og aldrig, aldrig skilles mere dig og din sømand tro.
1: Ja, det var så den syngende slagter med en kold og stormfuld vinter. Ej ja, der er heldigvis lang tid til endnu, men det er pludselig. Jeg vil så lige sige, at vi har jo kontorer åbent nu, så man kan stemme på Danstoppen. Man kan melde sig ind, man kan købe noget musik, og jamen, der er så meget, man kan derude. Og det er på 98 35 32 22. Skal vi lige tage medlemskaberne? Et personligt medlemskab, det koster 135 kroner. Et husstand, det er 225. Så er der lidt til pensionisteren. Det er et pensionistisk person. Det er 100 kroner, og et husstand 150. Så har vi firmamedlemskab til 350 kroner, og så har vi sponsorater til 1500 kroner. Det kan vi komme ind på, hvad det er, eller så ring og spørge. Og det her, det er jo priser per år. Så ring endelig ud til Bente på 98 35 32 22.
2: Ja, også bare hvis man vil have en sludder fra en sladder. Det er hun også god til.
1: Ja, men så hvis I bestiller 3 stykker musik, så kommer hun rendende ind til os. Og det er så hyggeligt at få et bitte besøg herinde i studiet.
2: Ja, men nu sagde du før, at du frøs lidt, og ja, det var koldt. Og men The Drifters, de har nok varmen, for de synger her Kissing in the Black Grove of the Movies. Jo.

0: Ja, det må være dejligt at sidde bagerst i biografen og kysse med en dejlig pige. The Drifters, Kissing in the Back Row of the Movies.
1: Ja, det er lang tid siden, man har været i biografen, så.
0: Nå.
1: Nå, den næste, jeg har fundet, det bliver så Alice og Rita. Alle drømmer om sommer igen. Det er jo lige før, det passer til det her vejr i dag.

0: Ja, det var så Alice og Rita med Alle drømmer om sommer igen.
1: Ja, og den næste, jeg har klar her, det bliver Candice, og den, der hedder Nu i nat.

0: Ja, en sang her fra Candis nu i nat. En sang, der blev lavet til deres afdøde bassist, Jørgen Heim. Og så har du lidt derovre. Jeg ved, du har fået en sædel, ikke?
1: Jo, så skal du lytte efter, Kenneth. Du har været så heldig at vinde på Dansktoppen. Og det kan alle dem, der stemmer på Dansktoppen, det kan de jo være heldige at vinde. Så ring ind og stem. Bente, hun er på 98 35 32 22. Og Kenneth, du vil gerne høre Kim og Hallo med Visne Blomster, Visne Aldrig. Og Rock'n Ghost med Belinda og Johnny Reimer med Lille Fregnede Louise. Og de skulle gerne komme her til dig.

0: Ja, det var så dine tre stykker musik, du havde vundet på Danstoppen. Det var Kim og Hallo med Vissen Blomster, Vissen Alder, og Rock'n Ghost med Belinda, og så var det Jonna Reimer med Liv Frein Louise. Husk alle de andre, I kan også ringe ind og stemme på Danstoppen, og det er på 98 35 32 22.
1: Prøv lige at sige det igen.
0: 98 35 32 22.
1: Nå, det var bedre.
0: Har du så lært det?
1: Det var bedre. Og husk lige at sige, at man skal have medlemskab for at kan deltage.
0: Ja, det kan man tegne med det samme.
1: Ja, og man kan betale med det samme, ja. Og så får du dit medlemsnummer.
0: Og så kan du ringe, og så får du en der stykke musik også.
1: Og så kan du også nå at være med i quizzen her kl. 11.
0: Ja.
1: Ja, det hele er så nemt hernede. Bare man tager mobilen og ringer ud til Bente, så ordner hun lige alt det praktisk med det samme.
0: Jeps.
1: Ja. Ja, jeg har fundet en her. Vi kan høre så tit hernede. 2 gange kaj, og så skal vi lige høre lidt om alle børnene.

0: Andrea.
1: Du, Kai?
2: Ja.
1: Må jeg godt starte, Kai?
2: Okay, Andrea.
1: Alle børnene gravede, undtagen Poul, han var skovl.
2: Alle børnene lavede frikadeller, undtagen Lars, han var fars.
1: Alle børnene kiggede

Goddag. Jeg har taget mit dejlige hølsehund med, og kan du hilse rigtig pænt. Alle børnene kom hjem fra jagt, undtagen Ivan, han blev til skidt på en divan. Og nu kommer der en til, og den handler om en hund. Alle børnene gav hunden et distrapøl,

0: kender I alle sammen.
1: Du er kylling. Så er der også to nære kylling. Ja. Alle børnene legede doktor. Undtagen Peter, han var termometer. Alle børnene spiste hestebøf. Undtagen Connie, det var hendes pony. Alle børnene elsker kylling. Også Hive, men han vil have den i kaj.

0: I må da have noget, I kan sælge. Jeg skal jo lige have adressen først.
1: Jeg kan...

0: Ja, vi er jo lige på rundtur i universet her med to gange Kai og den, der hedder Alle Børnene.
1: Ja, skal jeg så finde lidt herover? Jeg har fundet den glade sønderjyde, og det bliver aldrig mere, må jeg se dig.

0: Ja, det var De Glade Sømænd med Aldrig Mere Må Jeg Se Dig.
1: Og så skal vi lige have et stykke musik fra Lars Marko, og det bliver en Kalle Sivans vals.

0: Ja, så fik vi lige fortællingen om Kalle Sivans og hans vals med Lars Marko.
1: Ja, så har jeg fundet Bjørn Okay med Alle er vi sømænd.

0: Ja, det var så Bjørn okay med alle avisømænd.
1: Ja, og endnu en sang, vi ikke hører så tit her på radioen. Vi skal have fat i dig, Mi, og balladen om Klantekofod.

0: Ja, her var det så dig med balladen om Glante Kofod. Og dig med, ja, hun er 82 år i dag, og stadig i vigør.
1: Ja. Bare det var mig, der var så gammel, og vi vigør. Nå, jeg nærmer mig, men det var mange år. Den næste, jeg har fundet, det bliver så Ib Grønbæk med. Han blev sparket af hesten, da han var dreng.

Ja, sådan kan det jo gå. Ib Grønbæk, han blev sparket af en hest, da han var dreng. Det næste, jeg har her, det bliver en sang. Ja, den kunne jo være skrevet til Carsten og mig. Det er nemlig Bamses Venner med Trækken Ind. Og efter den, så kommer jinglen til jukebox-quizzen, og så er vi klar til at gå i gang.

0: Ja, det var startskuddet til søndagens jukebox-quiz. Quizzen her, ja, der skal man have et gyldigt medlemskab for at kan deltage. Og vi har sedlen her med numrene på fra 1 til 25. Vi har mærket tre numre af, og det er med at gætte det. Og gør man det, ja, så får man tre stykker gratis musik efter eget valg her på Radio Nibben 19, man skal bruge inden for 14 dage. Gætter man ikke det rigtige tal, ja, så kommer man herover til mig, og jeg har spørgsmål fra 1 til 10. Og så får man et spørgsmål her, og kan risikere at komme med i hatten og trække lod om en CD. Vi tager ikke telefonen, mens vi spiller musik, så det er bare med at være hurtig på tasterne, musikken den slutter. Carsten, du har quizspørgsmålet. Eller telefonnummer til quizzen.
1: Ja, men det er ikke nødvendigt, for jeg kan se, den første ringer allerede.
0: Ja, men sig det lige alligevel, hvis der er nogen, der lige vil have skrevet
1: 98, 35, 36, 63. Ja. Og så tror jeg, vi tager den første ind. Skal vi en tur på Fyn?
2: Goddag med jer, I unge mennesker.
1: Goddag, de dejlige mennesker.
2: God, ja, tak skal I have.
1: Ja. Nå. Du skal lige over til professor Michael og have et spørgsmål.
0: Nej, han skal lige sige et tal.
1: Nå ja, et tal skal
0: mellem
1: du sige.
0: 1 og 25 vil jeg gerne have.
2: Det er mig, der
1: tager
2: nummer 12.
1: Nå, ja. Det var så din alder.
2: Nej, min alder? Nej, det er ikke klart.
1: Ja, jeg er plus moms.
2: Men, ja, så hjælper det jo lidt. Ja.
0: Men Hans Henning, den får du helt for dig selv.
2: Nå. Det var da godt tæt på.
0: Ja. Ja, så skal jeg lige have et tal mellem 1 og 10.
2: Mellem 1 og 10, så tager jeg nummer 5.
0: Nummer 5, der. Ja. Den tror jeg godt, du kan klare den her.
2: Ja, det vil jeg ikke, jeg må høre.
0: Ja, ved nummer 5, der står der nemlig, hvem var Danmarks første kvindelige statsminister?
2: Det var jo hende Thorning. Hvad er det her? Ja, det må det være.
0: Ja, men hedder hun Thorning. Kan du huske det?
2: Ja, Helle.
0: Ja, men det var jo Helle. Jamen, det var da rigtigt. Så den der sædel, den putter jeg lige op i hatten.
2: Tak skal du have.
0: Ja, ikke? Godt. Ja, så var det.
1: Så får du ingen musik, du må ringe.
0: Jo, det må du jo også godt få, men ja. Det var jo sådan set dig, der skulle spørge om det, Carsten.
1: Nå,
0: men
1: nej.
0: Den klarer jeg så også. Ja. Hvad vil du gerne høre?
2: Ved du hvad? Jeg har sgu fået et mykstik.
1: Nå.
0: Så kan jeg godt gætte, at vi skal have fat i Grønbæk.
2: Ja, nemlig.
0: Godt. Den får jeg fundet til dig.
2: Ja. Jo, tak
0: skal jeg. Kan jeg have en god dag, så?
2: Jo, tak skal jeg lige
0: på. Godt, du. Hej.
2: Ja, hej.
0: Og Carsten, så har du et stykke musik, der ligger over på din skærm, du lige skal spille, mens at jeg får fundet den til antenning.
1: Nå, er det?
0: Ja.
1: Nå, så skal jeg lige have
0: det. Var noget med Peter Belli og det kære gamle tog, hvis jeg husker rigtigt.
1: Jamen, den har jeg lige rullet ned.
0: Nå.
1: Så den kommer her.

0: Ja, det var så Peter Belli med Kære Gamle Tog. Så er vi åbne igen for quizzen, og det er jo på 98, 35, 36, 63. Ring, ring, ring. Så har vi en igen. Hvem har vi så med?
1: Ja, det er Inger.
0: Jamen, jeg tænkte nok, det var dig, der kom efter hans sending.
1: Ja, ja, det tænkte du, ja. Ja,
0: det var godt, han kom først.
1: Ja, ja.
0: Og hvad nummer altså, du have?
1: Jeg skal have nummer 15.
0: Så ryger du over til Michael.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og vi er nummer 15. Den er også blank. Sådan får du også for dig selv.
1: Nå.
2: Ja. Men så skal jeg lige have et tal mellem 1 og 10, og 5'eren, den er gået.
1: Ja, så skal jeg have nummer 4.
2: Nummer 4. Så kigger vi lige, hvad der står der.
1: Ja.
2: Ej, den kan du også klare. Hvor mange stjerner udgør Karlsvognen? Har du aldrig kigget op, når der er mørkt?
1: Jo, jeg har, men lige hvor mange der er, det ved jeg sgu godt.
0: Inger, hun er ikke så stor snude, hun skal kigge op af.
2: Nå. Skal du have de tre valgmuligheder?
1: Ja, det bliver jeg nødt til.
2: Er der 7, 9 eller 11 i Karlsvognen?
1: Så må det være 9.
2: Nej, der er kun 7.
0: Oh, det var ærgerligt.
2: Der er kun 7, ja.
1: Nå.
2: Men et stykke gratis musik, det må du da gerne få.
1: Nå, jamen, så skal jeg have H.C. Eisner, når jeg ser dit søde smil.
2: Tak. Ja. Tak for det.
1: Ja.
0: Tror du ikke, du sender hans sending hjem nu, for han bliver da ikke til at være sammen med i dag?
1: Nej, det gør der ikke, nej. Nej, han skal i gang med at lave noget.
2: Nå, okay. Så er det, ikke, det er ikke sjovt.
1: Nej, det er det ikke, for vores vandrør ude ved toilettet, det sprang i går.
0: Ah, pokker.
1: Men han over det hele.
0: Lad ham nu lige få lov at høre musikken.
1: Ja, så også skal han vand med naboen.
2: Det er ikke godt.
1: Nej.
2: Godt nok, men held og lykke med, når I kommer i gang.
1: Hvad? Jo, tak, og god dag til
0: jer. Man må godt ringe igen, ikke?
2: Jo, så har jeg medlemsnummer mere.
0: Ja, ja.
1: Nej, det har jeg ikke. Jeg har kun et.
2: Okay.
1: Personligt.
0: Men ja. Vi snakker snart sammen igen.
2: Ja, men du får din musik lidt senere.
1: Ja, I må have en rigtig god dag.
2: Tak, ja, lige måde dig.
1: Ja, hej.
2: Ja, og hans sending. Du havde jo fået et mygstik.

0: Åh, oh, ja, hvor her han dog ondt af sig selv, ham i Grønbæk. Jeg vil ikke håbe, du har lige så ondt af dig selv, Henning, Hans Henning, fordi så får Inger der noget at se til. Nå,
1: vi har den næste igennem. Skal vi tage den ind?
0: Kan vi godt.
1: Hvem har vi så med?
2: Nina.
1: Ja, hej Nina.
0: Hej Nina.
2: Hej.
1: Du skal lige en smut over til Michael, hvis du vil sige tal mellem 1 og hvad er det er?
0: 25.
1: 1 og 25.
0: Hvor 12 og 15 er væk.
2: Nummer 24.
0: 24, okay. Den får du så også for dig selv, for den var også blank.
2: Okay, ja.
0: Så skal jeg have et tal mellem 1 og 10, hvor 4 og 5 er væk.
2: Nummer 8.
0: Nu tager vi 8'eren, så kigger vi herover. Så skal jeg lige vide, hvad fejrer danskerne på Valdemarsdagen?
1: Der blev stille.
2: Ja, kærligheden.
0: Nej, de fejrer Dannebrogs fødselsdag.
2: Okay, ja, det vidste jeg ikke.
0: Nej, men du skal have
2: et stykke. Det er noget med, at man giver hinanden gaver. Nej, er det jo derfor?
0: Ja, det er Valentins, ikke? Man giver ja. En kvinde ja. Gaver, ikke?
2: Jo.
0: Hvad kan du tænke dig af gratis musik her?
2: Vi skal have en med BZN. Og det er så lige meget, hvad for en, I finder.
0: Der finder vi en med dem. Godt. Ja. Du må have en fortsat god dag.
2: Ja, tak lige måde.
0: Ja, det er jo den, du. Hej.
2: Ja, hej.
0: Så har vi lige lidt problemer med at finde den der til dig, Inger. Men jeg leder lige videre. Men i mellemtiden, så kan vi da tage en med John Mogensen, den gamle violin.
3: Gammel hjemmelavet violin. Han havde bygget den af et fint godt stykke træ. Den så måske ikke ud af så meget, men vi synes den spillede pragtfuld. Vi var 5 søskende, så der var jo munden nok at mætte, men vi hørte ham aldrig beklage sig. Når han efter en lang arbejdsdag på fabrikken kom træt hjem, og vi havde spist aftensmad, så tændte han sin pibe og slappede af ved kakkelovnen, mens mor vaskede op, og vi skiftede til at tørre af. Så kunne det jo godt ske, at han pludselig rejser, tog violinen ned fra væggen og begyndte at spille for os. Selv de stunder glemmer jeg aldrig. Vi sad musestille og lyttede, mens musikken fyldte hele stolen. Og der var særlig en, som vi så godt kunne lide.

Så kom den tid, da mor blev syg, og glæden i vort hjem forsvandt. Jeg husker tydeligt den aften, hun kaldte far ind til sig og sagde, spil den for mig, du ved, den jeg holder så meget af. Han tog sin gamle violin ned fra væggen og smilede til hende, men jeg så godt, han græd. Den aften spillede han smukkere end nogensinde, og han dansede først, da mor

Siden den aften spillede far aldrig mere. Det er mange år siden nu, og vi søskende er spredt for alle vinde. Men jeg har den gamle violin hængende på min væg. Og når jeg kigger på den, så mindes jeg de dejlige dage, da far spillede for os alle sammen.

0: Ja, vi fik lige den gamle violin fortalt her og sunget af John Mogensen.
1: Ja, så er telefonerne igen åbent på 98 35 36 63. Ring ind, så vi kan få noget gang i den. Det kan da ikke passe, der ikke er nogen, der vil med.
0: Nej, fordi vi har jo stadigvæk ikke
1: så fået... Så kom der en her. Ja, hvem har vi så med?
2: Det er Maja.
1: Jamen, hej med dig, Maja. Kan jeg få et tal imellem 1 og 25?
2: 1 og 25.
1: Så kommer du over til Michael.
2: Okay.
0: Og den får du helt for dig selv, for den var blank. Men så skal jeg lige have et tal mellem 1 og 10, hvor 4, 5 og 8 er væk.
2: Så tager vi nummer 6.
0: Nummer 6 der. Ja. Så skal jeg vide, hvor mange medlemmer sidder der i Folketinget. Jeg har tre valgmuligheder, hvis det kniver.
2: Ja, tak. Det vil jeg da gerne.
0: Sidder der 169, 179 eller 189?
1: Ja, der er
2: du
1: ikke.
2: Du tager lige midten.
0: 179?
2: Ja.
0: Jamen, der var du da heldig, så ryger du i hatten.
1: Hold da op.
0: Ja.
2: Ej, altså.
0: Så det var rigtigt.
2: Det var rigtigt. Tak ja. Skal du have.
1: Det var en rigtig stor viden, du havde, var.
2: Ja, særlig, ja.
1: Eller et godt gæt.
0: Så skal vi lige have fået lige et stykke gratis musik til dig også.
2: Ja, helt ærligt. Følg med i torse. Ja, og jeg vil gerne høre, vi ses igen med Torleif.
0: Ja. Ja, den skal jeg få fundet til dig.
2: Den er så smuk.
1: Ja. Det er den nemlig.
2: Ja.
0: Og du kommer bare igen, fordi du har jo flere numre ved jer. Ja. Du har fuld af numre.
2: Det kan du tro.
0: Ja, det er godt.
1: Hej, så er ikke sige god søndag.
0: Nej, nej, ikke nu. Ja, nej. Nej. Men jeg tager lige Ninas først, inden jeg lige spiller, hvad hedder det, den til dig, Inger. Og du vil gerne høre Beast at End med, og jeg fandt Rockin' the Trolls.

0: Ja, her var der musik til dig, Nina. Det var Beat It In, og jeg fik lov at bestemme. Så blev det Rocking the Trolls.
1: Så er telefonen igen åben på 98 35 36 63.
0: Kom det gode gamle quiznummer. Det gode gamle quiznummer.
1: Så har vi en igen. Ja, hvem har vi så med?
2: Det er Maja.
1: Jamen, hej.
2: Og hej.
1: Du ved jo systemet, du skal over til Michael, og du skal give nummer fra 1 til 25.
2: Jamen, det vil jeg så gerne. Så tager vi nummer 12.
0: Den er væk.
1: Den får
2: den
1: du.
2: Den er væk. Og så laver vi med det, så tager vi nummer 13.
0: Det sagde du ikke.
2: Jo, jo. Jeg sagde nummer 13.
0: Nej, det sagde du ikke.
2: Hvad sagde jeg så?
0: Fordi der ligger 3 stykker musik.
2: Jamen, det er jeg så glad for.
0: Det er dejligt inden for 14 dage på kontoret.
2: De ligger på kontoret?
0: Ja.
2: Ej, jeg skal bare ringe dem, ikke også?
0: Jo, jo. Du skal bare ringe ned og bestille dem.
1: Jeg synes, du skal komme ned og synge dem selv.
2: Ja, det kunne jeg jo også. Hvad skal jeg komme ned og synge dem selv?
1: Jamen, det kunne du jo få lov til.
2: Kunne det?
1: Så kan du jo komme herned, når vi har fødselsdagsweekend.
2: Ja. Hvornår er det?
0: Det er den sidste weekend i august.
2: Ja, men det gør jeg temmelig sikkert også.
0: Ja, så kan du få lov til at spørge os
2: også. Ja, det vil jeg så gerne.
1: Men det er frivilligt, om du vil synge.
2: Ej, det er dejligt. Det er godt.
0: Men selvom du har vundet 3 stykker, så får du alligevel et stykke nu, fordi du kommer jo ikke over til mig.
2: Nej.
0: Så hvad vil du høre den her gang?
2: Ja, den her gang vil jeg gerne høre om... Jeg skal have den tyske der. Die Bergen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Osvald Sattler. Og Jente Schmidt.
2: Ja.
0: I så ikke Die Bergen. Ja, den får jeg fundet til dig.
2: Tak for det.
0: Det er godt.
2: Det er godt.
1: Kan vi høre fra dig igen, eller
0: hvad? Ja, det kan vi.
2: Nej, det kan jeg jo ikke nu.
0: Nå, har du brugt begge?
2: Nu har jeg brugt begge. Jeg vil gerne, men det må jeg jo ikke.
1: Nå. Jo, du kan sagt få en nyt medlemskab.
2: Ja, det er godt.
1: Kan du have en rigtig god søndag?
2: Jo, tak lige måde.
1: Ja, godt. Hej.
0: Hej. Nå, og så har vi jo lige den her, jeg har haft lidt problem med at finde til dig, Inger, fordi den hedder ikke det, du sagde, så det gav mig lige lidt kløn i nakken. Men med lidt hjælp fra Bente, så fandt vi en, der handler lidt om smil. Du sagde, den hed, når jeg ser dit søde smil, vi er sikre på, at det er den, der hedder send et smil.
1: Hvis det ikke er det, Inger, så efter quizzen, så ring ud til Bente, så finder vi da bare et stykke mere til dig.
0: Hvis det ikke var den her, du har ønsket, men vi prøver.

0: Ja, Inger, her var det H.C. Eisner, send et smil. Og som sagt, hvis det ikke var den, du lige havde tænkt på, så ringer du bare på kontoret, når vi er færdige her med quizzen, og så lige snakker med Bente, så må vi prøve at se, om vi kan finde den rigtige. Men jeg er næsten sikker på, at det var den her.
1: Ja, så har vi den næste igennem.
0: Ja.
1: Hvem har vi med nu?
2: Det er Birte.
1: Jamen, goddag med dig. Og du skal have et tal imellem 1 og 25 af dem, der ikke er
2: skrevet. Det er 23.
1: 23. Så kommer du over til Michael.
2: Ja.
0: Og hvad sagde Birte?
2: Nummer 7.
0: Nej, vi skal
1: 23.
0: Du sagde 23 først, ikke?
2: Ja, jeg sagde 23 til...
0: Det sagde du ikke, vel?
2: Jo.
0: Nå. Så må jeg jo give dig 3 stykker gratis musik.
2: Jamen, hold da op.
0: For den var... Der er lige lagt 3 stykker musik ud på nummer 23. Så du er også heldig, og dem skal du bare have brugt inden for 14 dage ved at ringe på kontoret, hvornår du ønsker dem spille.
2: Ja.
0: Og så skal du jo ikke have spørgsmål ved mig, men du skal ønske et stykke gratis musik nu.
2: Ja. Så, jamen, du fik da ikke mit... medlemsnummer.
0: Nej, men det har jeg her på en list, så det kan jeg se.
2: Åh, det var godt.
0: Så den har jeg som kontrollist, jeg sidder med her, så den, det har jeg.
2: Ja, Betty, hun plejer også at bare skrive noget ind.
0: Ja, hun kan den jo snart i hovedet, ikke?
2: Jo. Jamen, men, har du den der Titanica med Michael, hvad hedder han, Havstrup eller et eller andet? Titanica.
0: Jeg prøver i hvert fald lige at søge på den. Og hvis jeg ikke har den, har du så et alternativ?
2: Ja, så kan du bare tage et. Hvad skal vi så bruge i dag? Et med mig og et post.
0: Med mig, Brik, ja.
2: Har hun ikke den der tænd et lys?
0: Jo, det har hun i hvert fald. Den vil jeg, vi har. Men jeg søger lige på den anden og ser, og den får du så, hvis at vi har den.
2: Ja, det er jo en. Tak for det.
0: Få så god søndag til dig. Og du husker, at du skal bare ringe med de 3 stykker musik inden for 14 dage.
2: Ja, det gør jeg.
0: Så ja, søndag.
2: Jeg er lige imod
0: dig. Ja,
1: hej, hej.
2: Hej.
0: Ja, og Maja, du vil gerne høre Torleif. Vi ses igen.

0: Ja, mae e efo'r musig today, dwi o Two Lives o VCs I gyn.
1: Ie, yeah, so hafi VC I gym, hafi Liw I gym.
2: Ie.
1: Yeah. Dawn med dig. Og du skal have med nummer fra 1 til 25.
2: Nummer 3.
1: Nummer 3. Og du kommer over til Michael.
0: Og du sagde Liv.
2: Ja.
0: Ja. Og så sagde du nummer 3.
2: Ja.
0: Det sagde du ikke, vel?
2: Ja.
0: Så skal du også have tre stykker gratis musik.
2: Nå, jo.
0: Inden for 14 dage, for den var nummer 3, der var også gemt en på der.
2: Nå, jeg så ikke det sidste.
0: Ja, det gjorde. Og så skal du også have et stykke gratis nu. Hvad vil du høre nu?
2: Jeg hører Kenny Rogers med Lucille.
0: Kenny Rogers med Lucille, den skal jeg få fundet til dig. Og du husker bare, at du skal ringe til kontoret inden for 14 dage og ønske tre stykker, ikke også?
2: Ja, det skal jeg.
0: Det er fint, du. God søndag.
1: Ja, god søndag.
0: Ja, det gør jeg.
1: Hej, hej.
0: Ja. De har da været gode i dag.
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja.
1: Men de kan jo nå at få spørgsmål og så vinde.
0: Ja, ja, ja.
1: Man kan ring endelig igen.
0: Man kan stadigvæk forsøge at komme i hatten og så vinde en CD.
1: Ja.
0: Men Maja, du vil så gerne høre os fra Sattler og Jante Schmidt i Sejk Dier Die Berge.

0: Ja, så var der musik til dig igen, Maja, og det var også Osvald Sattler og Jan de Smit i Sejtia Dierberge.
1: Ja, så
0: nu har vi jo ikke flere, der kan vinde tre stykker musik, men vi har så stadigvæk chancen for at kan vinde en CD, ved at svare rigtigt på spørgsmål og være med i lodstrækningen.
1: Ja, hvem har vi så med?
2: Det er Dorte.
1: Ja, goddag. Du går lige direkte over til Michael til et spørgsmål, for de tre, de er jo valgt.
0: Jeg hørte ikke lige navnet.
2: Det er Dorte Overgaard.
0: Godt.
2: Og 1190.
1: Så tak. Er det hele på
0: tak,
1: plads.
0: Tak for det.
2: Ja.
0: Du får et spørgsmål her.
2: Ja, lad mig høre.
0: Skal vi lige se, hvad vi skal finde på herover.
1: Vi skal have let et.
0: Ja. Så bladrer vi lige for at finde et let et. Hvilken år sang Titanic? Og jeg har tre valgmuligheder.
2: Ja.
0: Sang den i 1852, 1902 eller 1912?
2: Åh,
0: det gode skib Titanic.
2: Ja. Jeg skulle til at selv at sige 13, men jeg tror, det er jo 12.
0: Ja. Der var du heldig.
1: Ja, det havde jeg også gættet på, hvis det var mig.
2: Ja, hvorfor har jeg tænkt på 13, men
0: Men det er rigtigt, det var i 1912, så jeg smider dig en tur op i hatten, så er du med i lodtrækning om CD her senere.
2: Tak skal du have.
0: Ja, selv tak, og god søndag.
2: Lige måde.
0: Ja, hej. Hej. Ja.
1: Så er der plads til to mere,
0: ja.
1: Og det er jo på 98, 35, 36, 63, så vi kan få udsolgt.
0: Men inden da, så skal jeg lige have spillet et stykke musik for Birte.
1: Så gør du det, efter der er ikke nogen på telefonen.
0: Nej, så snupper vi lige den.
1: Jo, der er en nu.
0: Nå, så lad os få den ind også.
1: Ja. Hvem har vi så med?
3: Ja, det er min.
1: Ja, det kunne jeg se.
3: Nå, hvorfor gør det så?
1: Fordi man skal være høflig.
3: Nå, ja, det er også rigtigt.
1: Ja, det er...
0: Det er svært at være.
1: Men du skal ikke over have et tal, for de er valgt alle tre. Så du skal,
3: ja, det har jeg hørt.
1: Du skal have det der svære spørgsmål, vi har.
3: Ja, ja.
0: Og hvad nummer skal vi tage der?
3: Et.
0: Ja, men så skal vi ind i dyrens verden.
3: Okay.
0: Hvad er Danmarks nationaldyr?
1: Ah, det er let.
3: Danmarks nationaldyr?
0: Ja. Du skal have tre. Skal du have tre valgmuligheder?
3: Jeg mener, det er svanen, men jeg vil godt have tre valgmuligheder.
0: Er det en kronhjort? Er det en strandskade? Eller er det en knupsvane?
3: Det er en svane.
0: Ja. Så vil sige, jeg skal til at have dig ned i den her hat også.
3: Ja, men jeg kan ikke være
1: det.
3: Det
1: fandt vi ud af en gang, jo.
3: Ja.
0: Jep, du er kommet ned i hatten.
1: Kan du sige?
3: Man får ikke noget musik nu?
0: Jo.
3: Nå.
1: Men jeg tror bare, vi skulle vælge en for dig.
3: Nej, det behøver
1: du
3: ikke.
1: Nå, du ved godt, hvad det blev så.
3: Ja.
0: Hvad skal vi have af musik?
3: Vi skal blive kære med hele mit hjerte.
0: Åh. Oh. Ja, mit hjerte. Og hvem sagde du, Birte Kjær?
3: Ja.
0: Ja, du hørte jo nok rigtigt.
1: Du har da fornyet dig nu.
3: Ja, men vi skal have lidt for den gang.
1: Jamen, det er nemlig rigtigt.
0: Jep, den finder jeg til dig.
1: Kan du have en god søndag?
3: Hej lige måde.
0: Hej. Men inden du lukker den der næse, så glemte vi det. Dorte, du skal da også have et stykke gratis musik. Der var vi da lige hurtigt nok.
1: Nå, så må hun lige ringe igen.
0: Ja, du ringer lige igen herind til studiet på et tidspunkt, så skal vi nok lige finde et stykke musik til dig også. Men Birte, du skulle høre Maj-Britt Post tænde et lys.

0: Ja, Birte, her var der musik til dig. Majbrit Post, Tænd et lys. Og så glemte vi jo at give Dorte et stykke musik.
1: Jeg tror, vi har hende her. Hvem har vi så med?
2: Det er Dorte. Jeg glemte et stykke musik.
1: Ja, men du får lige Michael med sammen.
0: Du skal selvfølgelig have et stykke gratis musik. Det glemte jeg da i farten.
2: Ja, pyt med det.
0: Hvad kunne du tænke dig?
2: Demi Rusis med Goodbye, My Love.
0: Goodbye, My Love. Den får jeg fundet til dig.
2: Tusind tak.
0: Ja, det er godt. Hej igen.
1: Så er der plads til en mere.
0: Ja.
1: Så ring lige ind på 98 35 36 63, så vi kan få hele bogen fyldt op.
0: Har du en nu, eller skal vi lige snuppe et stykke musik?
1: Har du noget musik,
0: dog? Ja, men jeg har jo Leos Kenny Rogers, men så siger, den snupper vi lige.

0: Ja, Leo, så var der musik til dig. Det var Kenny Rogers med Lucille. Og så har vi lige et spørgsmål tilbage til at komme med i hatten, hvis man svarer rigtigt, og er med i lodtrækning om CD. Hvis der er en, der vil være med på det sidste.
1: 98 35 36 63. Og husk, I må ringe lige så mange gange, som I har medlemskaber. Så ring lige ind, vi kan få sluttet listen.
0: Ja, og er der ingen, så spiller vi bare lige lidt musik.
1: Ja, det ser ikke ud til det. Jo, nu kom der en.
0: Var der en, der kunne være med?
1: Ja, det er nok en fra Hadsund, tror jeg. Skal vi tage til Hadsund?
2: Ja, hej igen.
1: Hej.
0: Tak igen.
2: Så må man, der er et nummer tilbage, det må bare være det, jeg tager.
0: Jo. Jamen, det får du bare. Ja, det var værre, det her.
1: Uha.
0: Hvad er verdens største sport? Skal du have muligheden?
2: Ja.
0: Er det rugby? Er det fodbold? Eller er det håndbold?
2: Ja, det må være fodbold.
0: Ja, det kan ikke være andet. To ryger i hatten med en sædel mere, og så skal vi så have et stykke musik mere.
2: Ja, hvad skal vi så have?
1: Du skal da have tortilla.
2: Ja, det skal jeg da.
0: Torken start her.
2: Du lærer jo også at sige det en dag, Carsten.
1: Jo, jeg øver hver dag.
2: Nå, gør du det?
1: Ja.
0: Den skal vi så også tro på.
1: Og den dag, kan så synger jeg den også.
2: Åh, oh, nej.
1: Nå, så det er sjovt.
0: Så må jeg lade være med at øve mere, du.
2: Ja, det er det, synger.
1: Nu er der nummer tre i dag, der siger, åh, oh, nej.
2: Ja, jeg kan ikke forstå det.
1: Jeg mister hele tilliden.
2: Hvad siger du?
1: Jeg mister jo hele tilliden.
2: Ja, er det ikke selvtilliden?
1: Jo.
2: Men nå, da.
1: Du ved godt, jeg har mange gode udtryk.
2: Ja,
0: tak skal du da have.
2: Ja, vi gønner dem alle sammen snart.
1: Gør du det?
0: Men du får Herborg her inden så længe.
2: Ja, det er godt.
0: Godt.
1: Hej. Tak fordi du ringer. Ja, hej.
0: Og nu er vi Lise. Ja, så har hun jo et stykke musik her. Birthe Kjær er hele mit hjerte.

Ja, Lise, her var dit stykke musik, Birthe Kjær, af hele mit hjerte. Og Dorte, du vil gerne høre Dennis Russo's med Goodbye, My Love, Goodbye.

Ja, lidt græsk musik her, og det var så til dig, Dorte. Det er Miss Russo's med Goodbye, My Love, Goodbye. Og den sidste, ja, det bliver så Lise med Herbert Torkelstort, siger, vi hører sammen.

Ja, Lise, her var dit sidste stykke musik. Det var Herbert Torkelstort her med Vi Hører Sammen. Quizzen, ja, den fik vi jo afsluttet. Og vi fik tre vinder med tre stykke musik. Og så skulle vi jo have trukket noget i hatten om den her CD, og det fik vi så Bente til at gøre. Og det blev dig, Maja, der vandt en CD. Og som sagt, så kan du bare vinde den her på kontoret, når du kommer forbi en dag. Men quizzen er afsluttet, og derefter så kommer søndagens sidste servicemeddelelser.

0: Vi har i dag søndag den 19. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bankospil i smeden i Flavnskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flavnskjold seniorer. Bankospil i stuphus i Støvring hver mandag aften kl. 19. Års seniorer holder sommerpause med det mest, men der er bankospil hver tirsdag aften kl. 19 på Kæmperkogen. Brønderslev Idrætsforening afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Bankoens venner i Kås, de holder bankospil hver torsdag aften kl. 19 i Kås Forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen Bankoens venner. Vejgaard Tæppemontering, de har Danmarks største og bedste udvalg i gulvbelægning. Vi har altid mindst 80 ruller vinyl på lager i bredden 3, 4 og 500 cm. Kig ind i butikken og få vejledning eller ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Et reol- og loppenmarked under samme tag. 300 kvadratmeter med alt fra nips til figurer og kaffe og kakao på maskinen. Og når først du kommer ind, så finder du også en afdeling af Nordjysk Garn i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB Garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det meste i tilbehør, og vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Så kig ind til os til Loppe Krammermarked og til Nordjysk Garn i Langgade 8 i Kås per Pandrup. Har du fået ubudne gæster i haven eller under taget? Vi hjælper hurtigt og sikkert med bekæmpelse af hvepsebo. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag, så klarer vi resten. Professionel hjælp til hvepsebekæmpelse. Ring til KCS Skadedyrservice på 25 28 20 90. Kirkens Korshær i Nibe. De holder åben mandag til fredag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 12. Og du finder os på Stenvej her i Nibe. Og apropos Kirkens Korshær, de har en bøn. Hvis de skal aflevere noget, beder de om, at I afleverer det i åbningstiden. Fordi bliver det stille udenfor, og der bliver rusk og regn, så er det ofte, det bliver ødelagt. Det er vi ked af, og det er vi også sikre på, det er ikke meningen med, at man sætter det. På forhånd tusind tak. Hilsen Kirkens Korshær. Så er det dansaften, og det er da den 21. I 7. på Arns Minde Cafeteria Selskabslokale, Tyvej 16 Arns Minde. Dørene åbnes kl. 17.30, og der danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres 2 styk brød og kaffe. Musikken leveres af brødkrummerne. Og tilmelding senest den 19. juli til Niller på 22.35 35.06. Forestil dig en aften, hvor du skal slappe af, og det foregår uden madlavning. Bare god mad, god stemning og god samvittighed. Hos Nibe Pizza og Steakhouse sørger vi for resten. Fra første bid til sidste smil. Nibe Pizza og Steakhouse, fordi god mad, det gør altså en forskel. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepiger på telefon 27 3x7 3x8. Det tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Her kører I hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Fik du fat i telefonnummeret? 27 3x7 3x8. Og skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19, Priergade 8, Nibe mandag aften senest kl. 18. Per mail er sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nibe 19.
1: Ja, vi siger tak til Bente for redigering og oplæsning af søndagens sidste servicemeddelelser. Claus og Servants bliver de næste, der er en dag i morgen.

0: Ja, lige nok det, I lytter til nu, Radio Nibe 19. Og det, vi lyttede til før, det var Claus og Søvans, der er en dag i morgen.
1: Ja, så skal jeg lige over kigge på, hvad jeg så har fundet på. Jo, jeg har fundet Lars Lilholt med Alle går fra alle nu.

0: Ja, det er jo sådan Lars Lilholt med Alle går fra alle nu.
1: Ja, skal vi ikke lige høre lidt om Den Jyske Pige? Og det skal vi i selskab med guitar finde.

0: Ja, vi hørte lidt om den jyske pige, og det gjorde vi i selskab med Guitar Finn. Her tidligere, der var der en lytter, der spurgte mig efter, hvornår det var, vi har fødselsdag hernede på Radio 19 og åbent hus. Og det har vi søndag den 30. august om eftermiddagen, hvor der er kaffe på kanden, og der er kage, og der bliver også lidt underholdning, og lidt quizzer, og lidt sjov. Men ikke mindst, kom ned og besøg os, fordi vi vil jo gerne se, hvem det er, vi sidder og snakker med i telefonen, så det ikke er bare en stemme. Men I kan så sandelig også komme ned og se studier, og hvordan vi laver radio, og få sat ansigt på dem, I snakker med i telefonen. Ja.
1: Og det er jo både fredag, lørdag og søndag, men ja. Det er kun søndag, der er åbent hus.
0: Ja,
1: men skulle I komme forbi lørdag, så er der altid kaffe på kanden.
0: Ja, men vi holder som sagt fødselsdag både fredag, lørdag og søndag.
1: Ja.
0: Og hvad er det der i år? 38 år?
1: 38 år, ja.
0: Ja, det er godt skuldre.
1: Ja.
0: Men det er også, fordi vi har nogle gode lyttere og nogle gode medlemmer, der støtter op om os. Fordi alle os hernede, vi er jo frivillige. Der er ikke nogen af os, der får en krone for at sidde her. Det er kun lysten, der driver os. Ikke engang kontorpersonale får løn.
1: Nej, men vi gør det også, fordi vi synes, det er sjovt hernede.
0: Ja, og vi har en vis hygge med det.
1: Ja, bare vi to, vi sidder småskindes her, det er jo nok.
0: Uha. Nå, du har noget musik, Dommer.
1: Hvor er det fra?
0: Jamen, fordi vi kunne ikke snakke os igennem til klokken 1.
1: Nå, jeg har fundet Susanne Lane hjem hos mig selv.

0: Ja, jeg sagde jo så, der var med Susanne Lane, og jeg tror da også nok, hun var med. Men jeg er ikke sikker på, at jeg kunne høre, når hun sang. Hjemme hos mig selv.
1: Ja, det lød mere til sådan et børnekor i hvert fald. Men jeg er sikker på, den næste, der får vi den rene stemme, og det gør vi fra Annette Klingenberg, Mit Hjertes Mindebog.

0: Ja, jeg var der så Annette Klingenberg med Mit Hjertes Mindebog.
1: Ja, den næste jeg har fundet, det er Kjeld og Hilda med Alle Synger i Bade.

0: Ja, det var så Kjeld og Hilda, alle synger i bad. Jeg tror, der er flere, der synger i bad, end vi tror. For jeg siger, jeg gør ikke, og du gør heller ikke. Og Bente var også inde og fortælle, hun gjorde heller ikke.
1: Nej, det er nok godt det samme.
0: Og det er jo et godt sted.
1: Vi skal jo tænke på naboerne.
0: Jo, men der er ingen, der kan høre. Jeg tror, det er vandet, der pjasker.
1: Nå. Det er godt med dig. En rigtig flot sang her kommer fra John Denver, og han har så inviteret Lene Siel med på Perhaps Love.

0: Ja, en duet sammensat af John Denver og Lene Siel, Perhaps Love.
1: Ja, den næste jeg har fundet, det er Drex med Allersidste Dans. Og det er lige før det, vi har lagt ud for dig for i dag.
0: Nej, så, det begynder at hjælpe på det.
1: Ja, ja, jeg får lige en ekstra time, men den dejlig. Klarer jeg nok også.
0: Dejligt.
1: Tak. Jeg får lige her den Allersidste Dans med Drex.

0: Ja, det var Trix med Allersidste Dans.
1: Ja, jeg var glad, vi ikke skulle danse den der, med den fart, der var på det her.
0: Ah, det er nogen år siden, du kunne det, så.
1: Ja, det tror jeg også, men Trix, jeg gjorde jo Danske Grand Prix-vinder i 1986, men du er fuld af løgn. Og nu vi snakker om Melodi Grand Prix, skal vi så ikke snuppe en fra 1988.

0: Ja, sådan lød den. Den danske vinder i 1988 kom fra Kirsten og Søren. Kan du se, hvad jeg sagde?
1: Ja, så har jeg fundet en, der hedder Bjarne Hjulmand med Alt er musik.

0: Ja, det var så Bjarne Juhlmand med Alt er musik.
1: Ja, og jeg synes lige, vi skal en tur omkring Tolna, for de gyldne løver, de vil lige synge lidt om fru Jensen fra Tolna.

til fru Jensen fra 12 blev en nerve bundt af at se, hvor den kristen gik og flippede rundt.

han fandt sig en pige af dem med lilla blæ. Runde briller, kalsøsko og en 2 CV. Han fik lidt hæklet.

Sådan gik det nu en 3-4 år. Og så gik det sådan, som det ofte går. Med en studiegæld på en betragtelig sum startede kredsen

efter 4 år blev Christen dein og skulle til at skaffe sig til dagen og vejen. Og han søgte her, der og neder op, men hvor end han søgte, var der ingen.

0: Ja, De Gyldne Løber og en fortælling om, hvordan det var at være fru Jensen fra Tollene.
1: Ja, jeg starter jo ud med Den Syngende Slagter, og jeg tror også, jeg slutter den første halvleg her med Den Syngende Slagter. Og det skal selvfølgelig være med Himmelhunden.

0: Ja, det var den syngende slagter med himmelhunden. Det var sådan sidst, jeg nåede sammen med dig, Michael.
1: Ja.
0: Så vil jeg gerne sige tak for god ro og orden her i formiddag.
1: Ja, selvom vi manglede Betty, så gik det jo alligevel.
0: Jo. Vi sender hende en varm tanke, og så glæder vi os til, at hun kommer ind igen.
1: Ja.
0: Så jeg bliver jo siddende, når du går her klokken 13, så tager jeg lige
1: jeg
0: en time.
1: Jeg går her klokken 13, ja. Og ja, så får du lige en time mere med din danstopiter.
0: Jeps, og så går jeg hjem.
1: Så går du hjem. Og så lader vi Janni komme til med hendes pop til kroppen.
0: Ja, tusind tak for i formiddag, og tak til alle lytterne. Jeg håber, I har kunne holde ud og høre på mig. Men vi kan ikke gøre anderledes.
1: Nej, og jeg vil også sige tak, men jeg vil lige læse programmet for i morgen. Libe 19, de starter ud her kl. 12, og fra 12 til 13, så er du på den igen med din danstime. 13 til 14 kommer der godt og blandet. 14 til 15 en gang country. Så holder vi lige en kort pause og er tilbage kl. 18. Og fra 18 til 19, der er der Nibe 19 med Bente. Og fra 19 til 20, for tysk instrumental. Og så fra 20 til 21, ja, der er det så Carina i morgen, ved jeg. Og fra 21 til 22 fortsætter hun med Aftenradio. Men jeg vil sige tak for nu, og også tak til dig. Og det vil jeg så gøre med tørfisk. Farvel.
2: Det var det.

Ja, så er det søndag igen, og klokken er passeret 13.00. Det er jo ensidigt med, at jeg har den, der hedder Carstens Dansk Top Hitter, og først vil jeg så lige sige tak til de to, der har sendt de sidste timer her i formiddag. Så jeg skal lige se, hvad jeg kan finde på af musik her den her time, og de første to, jeg har fundet, det bliver Svanerne sammen med dig, og Birthe Kjær med en enkelt sang.

så skal vi lige over og se, hvad vi så har fundet på. Det bliver John Mogensen med Nina, kære Nina, Ulla Bak med Den Kolde Skulder.

0: Undskyld, vi afbryder, men her er vi med en ekstra udsendelse. Vi er i dette øjeblik på Christianshavn, hvor der er stor opstandelse, en masse mennesker er forsamlet, og trafikken er totalt kaos. Undskyld, men så de, hvad der skete?
1: Jamen ikke. Jeg havde lige fodret mine dyr, og så blev jeg over til Emma for at få en lille forfriskning i radiohullet. Og tænk, så ser jeg pludselig en lille mand iført albehue og kost, og intet andet styrte ned ad gaden.

så bringer vi det sidste glimt fra fodboldlandskampen mellem Danmark og Sverige. Der er et lille minut tilbage. Stillingen er stadig uafgjort 0-0. Men hvad er nu det, der sker? En nøgen mand med en kust i hånden styrter over banen. Spillerne er holdt op at spille, kigger bare på den bare mand. Der er ikke fløjtet. En frisk dansk spiller snupper bolden og sender det i det svenske målnet. Danmark har vundet 1-0.

Ja, så kan jeg se, det bliver De Gyldne Løver med Byens Gader og Birgitte Løsdager med Lone i Lortekort.

så har jeg lige fundet, hvad skal jeg se? Jeg skal se, det er Bent og Gustav med Fup eller Fakta, og Bjørn er okay med Barndreng.

Ja, så er der allerede gået en time igen, og jeg skal til at stoppe. Jeg har lige to mere, jeg skal have sendt, ingen at vi skal til at have pop til koppen. Så jeg finder lige ud af, at vi skal høre Gitte Henning med Unge Dag, og Grete og Jørgen Ingemann med Kærlighed. Tusind tak for i dag, og på genlyt.

så har klokken passeret 2 denne her søndag. Og som I kan høre, så har I fået Janni bag mikrofonen. Og det har I til programmet Pop til Koppen. Og inden jeg kommer fra godt i gang, så vil jeg lige sige tak til mine kollegaer for god underholdning den her søndag. Og jeg er selvfølgelig velkommen her til Pop til Koppen. En hurtig opsummering af, hvad Pop til Koppen egentlig er, det er det musik, vi normalvis ellers ikke spiller, som måske også henvender sig til det lidt yngre publikum. Og jeg skal forsøge at gøre det så godt jeg kan her de næste 3 timer. Og jeg lægger ud med, og vi tager 3 af gangen, og jeg lægger ud med Hidden Height med Run Run, derefter Meatloaf med Fallen Angel, og så Michael Jackson med Smooth Criminal.

De sidste vi hørte, det var Daddy DJ med Daddy DJ. Før det var det Within Temptation featuring Keith Caputo med What Have You Done. Og som den første af de tre var det Britney Spears med Lucky. Vi fortsætter med Taylor Swift med Shake It Off, derefter Fleetwood Mac med Somebody, og så Lindsay Stirling med Gavis Song.

just sit there.

0: like that dude that leader.
1: Det var så Taylor Swift med Shake It Off. Derefter var det Fleetwood Mac med Somebody. Og så til sidst var det Lindsay Stirling med Gavis Song. Vi fortsætter med Neon med Antihelt, så derefter Sash med Adelante, og så Pet Shop Boys med Flamboyant.

De sidste tre, vi hørte, var Neon med Antihelt, der var det Sash med Adelante, og så Pet Shop Boys med Flamboyant. Og så lige lidt information omkring, hvor du kan finde Radio Nibe 19. Vi er på de sociale medier, der er vi på Facebook, Instagram og TikTok, og så har vi jo selvfølgelig også vores hjemmeside på www.nibe19.dk. De næste tre, vi skal høre, det er Gorillaz med Clint Eastwood, derefter Stephanie Ott med Over the Rainbow, og så LaToya Jackson med Be My Lover.

Det var så Gorillaz med Clint Eastwood, derefter var det Stephanie Ott med Over the Rainbow, og så Latoya Jackson med Be My Lover. De næste tre, det bliver Madonna med American Pie, så Meatloaf med Standing on the Outside, og så Hidden Height med Space Invaders.

De sidste tre numre, vi hørte, det var i omvendt rækkefølge. Først, her til sidst var det Hidden Height med Space Invaders, så var det Meatloaf med Standing on the Outside, og så Madonna med American Pie. De næste tre, det bliver Within Temptation med Jillian, så Jokeren med Nye Tider, og så Lady Gaga med Monster.

De sidste tre, vi hørte i omvendt rækkefølge. Her til sidst hørte vi Lindsay Stirling featuring Christina Perry med Brave Enough. Før det var det Nieren med årgangen 79. Og som den første af de tre var det Taylor Swift med I Hate It Here. De næste tre, det er Snap med Rhythm is a Dancer, derefter DJ Stigma med The Answer, og så LaToya Jackson med Stop in the Name of Love.

De sidste tre, vi hørte i omvendt rækkefølge, det var Joker og Joe Moe med Sia. Før det var det Daddy DJ med Over You, og så Backstreet Boys med Get Down. De næste tre, det bliver Michael Jackson med Blame It On Boogie, derefter Def Leppard med Let It Go, og så Britney Spears med Toxic.

Det var så Michael Jackson med Blame It On The Boogie, derefter Def Leppard med Let It Go, og så Britney Spears med Toxic. Og det betyder så selvfølgelig også, at vi er ved at nå slutningen af de tre timer, jeg havde til rådighed. Og inden jeg løfter sløret for, hvad de sidste to numre det bliver, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio Nibe-netten. Og så samtidig komme med lidt informationer om blandt andet åbningssteder af vores kontor. Mandag, der er kontoret åben, og det, her er det tale om både telefonisk henvendelse på 98 35 32 22 og fysisk fremmøde på adressen Prea Gade 8 i Nibe. Mandag er det fra 15 til 18. Onsdag er det fra 16 til 20, fredag 17 til 20, og igen søndag fra 10 til 13. Og selvfølgelig så kan du også finde os på de sociale medier. Vi er på Instagram, TikTok og Facebook. Og vi har selvfølgelig også vores hjemmeside, der hedder www.nibe19.dk. Der findes også en e-mail direkte til mig, den hedder jj@nibe19.dk. Der kan man stille spørgsmål, kom med ris, ros og ønsker til, hvad man kunne gøre for at få flere lyttere her på Radio Nibe 19. Og med det, så de sidste to, det bliver Fleetwood Mac med Hi Ho Silver, og så Aqua med Happy Boys and Girls. Og med det, ja, tak for nu.

Det var sådan lidt af, hvad der gemmer sig i vores lille kasse der. Men der er meget mere. Lad os se, hvad der kommer nu. Selveste Aqua.

Ja. De kunne skrive sangen dengang.

0: så er der studieværter nede fra Midtfjord Radio, for det er Midtfjord Radio, der er på nu. Og vi vil lige takke Nibe 19, der jo har spillet hele dagen. Mit navn det er Nina, og jeg sidder sammen med...
1: Jeg hedder Tove.
0: Ja, og vi har startet programmet med Dorte Kollo, og hun sang nemlig Hey, min søndag. Og Tove, du sidder med programmet derovre, så den tror jeg, du skal have nu. Så ja, får du ordet.
1: Så får jeg ordet der.
0: Ja.
1: Det er så i orden. Nu her indtil kl. 17.30, der hedder det eftermiddagsradio. Så fra 17.30 til 18.30, der er der klassisk tema. Fra 18.30 til 19.00, der kommer der lidt af hvert. Og 19 til 20, der er der åben søndag med hilsner, musik og velkomst. Fra 20 til 21 har vi medlemsquiz, og fra 21 til 22, der er der også åben søndag med hilsner, musik og velkomst. Og vi har spillet et stykke musik.
0: Ja.
1: Fik du sagt, hvad det var?
0: Ja, det har jeg sagt.
1: Okay, jamen så fortsætter vi bare med det næste. Jeg tror, det skal være Bjørn Tidemand med, når det bliver sommer igen.
0: Men vi har lige en sponsor, vi skal have på, Tove.
1: Ja, den kommer nu her.
0: Ja, det er godt. Tak.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med Meny, Søgade 10, Fjerritslev.

0: Det var Bjørn Tidemand med Når det bliver sommer igen, og det håber vi da på, at det bliver. Okay, lad os være færdig med den nu.
1: Det gør vi i hvert fald. Men jeg har fundet Maria Osmund med In My Little Corner of the World, og så skal vi lige høre Regnvejr i juli med Johnny Hansen.

0: Det var så Maria Osmund med In My Little Corner of the World, og så var det Johnny Hansen med Regnvejr i juli.
1: Så tror jeg lige, vi skal høre Tina og Kai Zimmermann med Tre Hvide Svaner, og Kjell Haik med Hurtig Hvide Liljer Blomstrede.

0: Det var Kjeld Haik med Ur de hvide liljer blomstret, og før ham var det Tina og Kai Zimmermann med Tre hvide svaner.
1: Så vil jeg gerne spille Breaking Up is Hard to Do, og det er med The Carpenters og Lene Holme Larsen, Altid noget, der minder mig om dig.

0: Det var Lene Holme Larsen med Altid noget, der minder mig om dig. Og så var det The Carpenters, Breaking Up Is Hard To Do.
1: Ja, og det sidste stykke musik i det her program, det bliver Elvis Presley med Let Me Be Your Teddy Bear.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med Meny, Psykiatri, Fjerritslev.

Det var Elvis Presley med Let Me Be Your Teddy Bear. Og så det var så slut her på det program, der hedder Eftermiddagsradio. Den næste time, der er klassisk tema, og det er med Ole Sørensen.

det tid til klassisk tema her den næste times tid. Og det er undertegnet Ole Sørensen, der skal være studievært og guide igennem det klassiske musik. Og jeg skal lige med at sige, at alt det klassiske musik, jeg kommer til at lytte på her, det er fra eget kartotek. Og ikke nok med klassisk, vi skal også have fat i noget musicals. Det kan blive til en operette, det vil tiden vise. Vi må vente og se. Men velkommen til klassisk tema.

tema i Klassisk Time, det er skånsløs hævn. Og vi skal have fat i operne Rigoletto fra Giuseppe Verdi. Der får vi 1, 2, 3 nummer fra. Og så skal vi have 3 nummer fra Cavalleria Rusticana. Og 3 nummer fra Bagiasser. Og længst efter hævn har skadet krævet mange liv. De stærke følelser, som kommer af hævntørsten, giver digtere og komponister en kraftfuld dramatik at bygge videre på. I Verdis Rigoletto sværger titlen snar at hævne sig på den korrupte hertug og hans hof med forfærdelige konsekvenser. Den simple landsbefolkning, Mascagnis, Cavallerina Rusticana og de omrejsende skuespillere i Leon Calveras Bagiasser kan kun klare de overvældende følelser ved at gribe til vold. Disse to værker, som også føres sammen, gjorde komponisterne berømte fra den ene dag til den anden og skabte en ny stil inden for operaen. En værdig realistisk skildring af virkelighedens mørkere sider, men samtlige tre komponister lader også rollefigurernes mørke handlinger og tanker, kontrasternes af øm lyrik og muntre mellemspil. Resultatet bliver en gribende musikalsk oplevelse. God fornøjelse.

0: Det var så klassisk time, arrangeret af Ole Sørensen. Og nu her fra 18.30 til 19, der har vi et program, der hedder Lidt af Hvert. Og der vil vi spille lidt musik her. Vi har jo også telefonen klar herude, hvis der er nogen, der vil ringe ind og bestille noget musik, eller melde sig ind. Så har vi jo nummer 98 67 41 00, hvis I gerne vil ringe ind og bestille noget musik.
1: Ja, det kunne da være dejligt, hvis der var nogen, der vil være med til at tilrettelægge vores program her,
0: ja,
1: og ønske noget musik.
0: Havde du lidt af hvert?
1: Ja, jamen, det har jeg da. Fordi jeg kan da godt lige spille... jeg tror, vi skal have... ABBA. Thank You for the Music. Og alle har en drøm om lykke. Det er med Alice og Rita.

Men så sagde hans mor: kan du passe, lille søster? Jeg skal lige en tur i går. Og han kiggede i sin lektiebog, mens lille søster

han bar og bar, og han kunne se sin lektie.

Vordingborg. Det er der, hvor gåsetårnet står. En gammel konge med krone på fortalte ham, hvor Roskilde lå. En køn lille høne fra Køgeby lagde et æg og sagde, hyggelig ky. Og en sømand, som

Ja, vi havde lige et lille teknisk uheld med ABBA, der hørte vi ret meget af. Men så gik vi over og hørte De Farendes Venne med Solvej med en sommersang, og H.C. Eisner med En Plads i Mit Hjerte, og Shubidua her med Lille Tuk. Og så kan vi lige fortsætte med Vinnie og Anders. Vi vil rocke og rulle.

0: Det var Mikko Bylle med Flyv fri som en due, og Vinnie og Anders med Vi vil rocke og rulle.
1: Og så er vi så heldige, at Anita har ringet ind, og hun har bestilt 3 stykker musik, og det siger vi tusind tak for, Anita. Du vil gerne høre Candice, det kræver Kondi, og Maybritt Post med En kaffetur til posten, og så er det Lotta Engberg. Vi fandt den, den hedder Führer Book og en Coca-Cola. De 3, de kommer her til dig, Anita, og tak for bestillingen.

0: Det var så Anita, der havde ringet ind og bestilt 3 stykker musik, og du vil gerne høre Candice, Det kræver kondi, og mig på et post med en kaffetur til posten, og så var det Lotta Engberg, 40 book og burger, eller hvad nu det hedder, og en Coca-Cola.
1: Ja, og vi har en seddel mere, og det er Karin, der har haft ringet ind. Og hun vil gerne høre Ottovan med Hands Up, og så Peter Belli med Teddybjørn, og en gang mere Peter Belli med Ulven Peter. Og da vi er gået over i det program, der hedder Åben Søndag med hilsner og musik og velkomst, så har vi lige en sponsor, vi skal have med. Men her kommer musikken til dig, Karen, og vi siger mange tak for bestillingen.
2: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.

har siddet ved rattet næsten hele den dag. For endelig ved at være fremme og begyndte at slappe af. Solen stod lavt over den nærliggende bys beton og cement. Dieselmotoren dunkede ved siden af mig, og min radio var tændt. Pludselig var der en frisk knægt, der kom ind på min modtager og sagde: Kanal 1-4 kalder chaufføren. Hvis du hører mig, så kald tilbage og tal med Teddy Bjørn. Byen lå nu lige foran mig, og jeg kørte med ret pæn fart. Så jeg gik med på spøjen, tog mikrofonen og sagde højt og klart: Hej, jeg kalder Teddy Bjørn. Kan du høre mig på dit apparat? Hvem er du, og hvad vil du? Hvis du hører mig, så svar. Der gik 2-3 minutter, stadig ingen kommentar. Men netop som jeg opgav, kom drengen ind og sagde: Chauffør, er du stadig der? Jeg svarede ja, og så fortalte han historien her. Hver eneste morgen, så snart jeg er kommet op, bliver radioen tændt. Jeg sidder helt alene her i min rullestol. Jeg har folie og lytter fra tidligt til sent. Min mor er aldrig hjemme. Hun slider og slæber og gør rent for andre. Det er hun nødt til, siger hun, for hun må klare det hele selv. Min far var chauffør ligesom du, men sidste år kørte han galt og blev slået ihjel. Vi skal nok klare det, siger mor, og lader som om der ingenting er galt. Men om natten hører jeg hende græde, og så ved jeg, der er meget hun ikke har fortalt. Og mens han sådan talte, gik det langsomt op for mig, at vi måske var alene på kanal 14, han og jeg. Han sagde: Ved du, at den radio her, den fik jeg af min far? Og jeg kan godt betro dig, det er den bedste ting, jeg har. Jeg talte tit med far, når han var ude ligesom du. Og jeg kan tydeligt huske, han sagde: Min kære dreng, hør nu. En gang tager jeg dig med ud og køre. Bare vent. Men tiden løb fra os, og en dag var det for sent. Jeg mærkede godt den skuffelse, der lå i drengens ord. Jeg kørte nærmest om et blinde og indsede ikke spor. Så standsede jeg om sider og blæste på tid og sted. Alt andet kunne i dette øjeblik få lov at vente i ro og fred. Jeg sagde: Teddy Bjørn, hvor bor du? Hvor ligger din station? Jeg vidste, hvad jeg måtte gøre. Der var ingen diskussion. Jeg fandt blyant og papir, mens jeg lagde min mikrofon. Han gav mig sin adresse og sagde: Lev vel. Hvem ved, om vi måske en anden gang kan sludre lidt? Lad os da håbe det. Så blev der stille. Jeg startede og drejede af og kørte ind i byen. Det sidste sving, så var jeg der. Jeg troede ikke mine egne øjne mere. Der stod 18 lastbiler fra både fjern og nær. De havde hørt alt og holdt på ræd og række foran døren. Den ene efter den anden kørte tur ved Teddy Bjørn. 18 gange rundt om blokken, og 18 gange op og ned ad vejen. Som den sidste i den lange række af lastvognene kom min egen. Jeg har aldrig nogensinde set en dreng så lykkelig, og hans øjne strålede.

0: trykket min hånd fast, og længe før han sagde, må jeg godt kalde dig på kanal 14 igen? Jeg følte en stor klump i halsen, da jeg sagde, selvfølgelig min ven. Så kørte jeg videre og lod min modtager stå tæt. Og lige med hørte jeg et opkald. Det lød bekendt. En kvinde kaldte op, og man kunne mærke, at hun havde svært ved at finde de rette ord. Her kanal 1-4. Det er station Teddybjørns mor. I har givet min dreng den dejligste dag i hans liv. Det vil jeg aldrig glemme jer for. Jeg takker jer af hele mit hjerte. Og ønsker jer for evigt god tur. Og pas godt på jer selv.
1: Hvem er det, der går tur i min skov? Ulven Peter skal ud på rov. Dags, du lille, kom ind til mig. Du er vel nok en dejlig steg. Du er som skabt for den store stykke.

0: Det var tre stykker musik til Karin, der har haft ringet ind og bestilt det her. Og det var Autobahn med Hands Up. Og så to gange Peter Belli, en med Teddybjørn og med Ulven Peter. Og vi siger mange tak for bestillingen, Karin. Og andre kan jo også ringe ind og bestille noget musik her. Vi kan spille her ind til klokken 20. Der skal vi jo have medlemsquiz, så vi skal gerne have dem, så vi kan spille dem inden da.
1: Eller bagefter.
0: Også bagefter, ja. Klokken 21 kan vi jo også spille dem. Ja. Har du lidt?
1: Jamen, jeg kunne tænke mig at spille et stykke instrumental nummer. Det er Acropolis Adieu, og det er med Kaptajn Cook. Og så kan vi lige tage dansen går på den gamle kro med Susanne Dahl.

0: Så har vi så spillet Kaptajn Cook med Akropolis Adieu, og Susanne Dahl blæsten går Susanne Dahl dansen går på den gamle kro. Ja.
1: Og så får vi lige Stevie Wonder med You Are My You Are The Sunshine Of My Life.

0: Det var Stevie Wonder med You Are The Sunshine Of My Life. Og hvad har du så, Nina?
1: Jamen, jeg er så heldig, at vi har en lytter, der har ringet ind og bestilt 3 stykker musik. Og Brian, du har bestilt 3 stykker musik, og du vil gerne høre Lea med Blæsten går frisk over Limfjordens vande. Og det kan man da godt sige, det er aktuelt lige i dag. Og så vil du også gerne høre Tina og Kai Zimmermann, Kom til Nibe. Og den sidste, det er Tørfisk med Fuglene letter mod vinden. Og tusind tak for din bestilling, Brian, og din musikken, den kommer til dig nu. Værsgo.

0: Det var Brian, der havde ringet ind og ønsket tre stykker musik, Brian, og det siger vi tusind tak for. Og det var Lea, Blæsten går frisk over Limfjordens vande, og så var det Tine og Kaj Zimmermann, Kom til Nibe, og Tørre fisk, fuglene letter mod vinden. Og det glæder os, når der er nogen, der ringer ind og bestiller tre stykker musik, så tusind tak for det, Brian.
1: Ja. Ja, men så kan vi lige tage Shubidua med den røde tråd, og ud af Beatles med Ticket to Ride.

0: Det var The Beatles med Ticket to Ride, og før dem var det Shubidua med Den Røde Tråd.
1: Ja, er det så min tur til at prøve at...
0: Ja, hvis du har i modok.
1: Jamen, det har jeg da. Fordi Bjørn er okay. I græsset på en grøftekant, det var ikke den. Men den kan vi da godt prøve.

0: Det var så Bjørn O. Okay i græsset på en grøftekant. Og det var så Lea, og det var en skærsommeren. Og det var en skærsommerdag. Ja.
1: Ja, så kan vi lige tage Carina Høgfeldt med Den smukkeste stjerne på himlen, og Fisker Thomas og Dresdebanden. Og det bliver med Havfuglen.

trots den lions storm. Hun spejlede ud mod det store stille hav og tænkte kun på ham, der var

Måske de kunne bringe skibet flot. Hun kyssede af den funklende ring, der rødmede af hjerternes blod. Så tog hun sin kappe og gik til stranden ud, og råbte nu fortvivlet på hans navn.

0: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.
1: Det var så Carina Høgfeldt med Den smukkeste stjerner på himlen, og så var det Fiske Thomas og Dresine Banden med Havfuglen.
2: Ja, og det sidste vi kan nå her, inden vi skal i gang med quizzen, det bliver Bamses venner med Sidder her og fisker.

0: Det var Bamses venner, der sidder her og fisker. Og det var så slut på det der, der hedder... Du har sædlen derovre, Inge.
1: Jamen, det har jeg da. Og det er det, der hedder Åben Søndag med hilsen og musik og velkomst. Og...
0: Ja. Så er vi skal til den her medlemskvist.
1: Vi skal til medlemskvisten.
0: Ja.
1: Og Tue, der har du også en sædel om, hvad der, der skal læses op derovre.
0: Ja, aha, det må så.
1: Ja.
0: Og deltagelse, det er kun for medlemmer og kun personlig deltagelse. Medarbejdere kan ikke deltage. Navn, medlemsnummer og medlemstype oplyses i telefonslusen. Herefter kommer man ud i radioen. Der kan deltages med en rigtig besvarelse per personligt medlemskab, 2 på en husstand. Og blandt de rigtige besvarelser trækkes lod om et musikgavekort på 3 styk musik, som kan benyttes ved henvendelse på kontoret, men I kan også ringe herind, når vi har fået trukket lod, og bestille 3 styk musik, hvis I vil have dem i aften. Er der mere, vi skal sige her nu? Med telefonnummer?
1: Ja, for vi har jo et telefonnummer, der hedder 98...
0: 67 38 00.
1: Ja.
0: Ja, det er her indtil, vi har. Den anden, den tager vi lige nu her.
1: Nu sidder vi begge to inde i studiet, og så er vi nødt til at passe alle de her knapper, der skal passes herinde, og sørge for at stille spørgsmål. Så den anden telefon, den er lukket.
0: Den er lukket, ja.
1: Ja. 98 67... 38.00.
0: Ja.
1: Ja,
0: og skal vi så gå i gang med det første spørgsmål?
1: Er du klar til at stille spørgsmål?
0: Ja.
1: Tue.
0: Vi skal her rundt i Danmark. Agri Bavnehøj er med sine 137 meter højeste punkt i dette bakkeområde, der er et af de skønneste landskaber i vores land. Hvor er det, Hanne?
1: Mit fjordradio.

0: Så skulle du være over ved... Nej.
1: Ej, Dorte, er du med?
0: Det er hun
1: det
0: nok
1: er hun ikke. Nå, vi prøver lige med noget andet.
0: Jeg ved ikke, om Dorte, hun forsvandt. Hallo, hvem har jeg med nu?

0: Hallo.
1: Har vi kaldt med?
0: Hvad sidder jeg og laver forkert? Hvad sidder jeg og laver forkert, Tue?
1: Ja, det vil jeg. Du trykker på nogle knapper, du ikke skal trykke på.
0: Ja.

0: Vi skulle have Inger med. Jamen, hvad skal... Er det for højt?
1: Er det Inger, der er med?
2: Ja, det er det. Hej,
1: det lyder sådan godt. Tak.
2: Ja. Hej. Det er Skanderborg.
1: Nej, det er det heller ikke.
2: Nå, så må jeg prøve igen jo.
1: Ja,
2: ja
1: det gør
2: hej.
1: Du. Hej, hej.
2: Ja, hej.
0: Hej.
2: Det var det.

Og vi gentager lige spørgsmålet her. Agri-Bavnehøj er med sine 137 meter højeste punkt i dette bakkeområde, der er et af de skønneste landskaber i vores land. Hvor er det

0: Så har vi Kaj med.
1: Ja,
2: det var godt.
1: Ja. Nu skal jeg næsten lige i morgen der omkring.
2: Okay.
1: Ja, det er mellem Horsens og Vejle.
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej, det er lige ved Vejle.
1: Der kommer der forbi Ejle Bagnehøj.
2: Det er Agri Bagnehøj.
1: Ja.
0: Nå,
2: det er Ejner Bagnehøj, det er Agri Bagnehøj.
1: Jamen, det er det.
2: Det er to forskellige.
1: Så, Det er fra Horsens.
2: du må lige prøve at finde ud af at prøve kort, og så må du prøve at ringe ind igen,
1: ja. Ja, det er godt.
2: Det er godt. Hej.
0: Hej.

0: Vi har Dorte med.
1: Ja, skal vi prøve at gætte på Mols Bjerg?
2: Ja, det var det rigtige. Ja. Ja. Jo, der var jo på den rigtige kanter i
1: dag. Ja, jeg har ikke lige fået hørt det der, du sagde, Agris.
2: Nå, ja, det er jo helt lige meget, nej.
0: Nej, fordi
1: nej, det er det ikke.
0: Der ligger jo også noget Bagnehøj dernede ved...
2: Ja.
1: Ja, det er jo Skanderborg dernede, ja.
0: Ja, det er jo det. Det var det, der snød lidt. Det er det godt, Dorte.
1: Det er jo
2: du fik et kryds her.
1: Det er godt, tak.
2: Så,
1: hej.
2: Ja, det var i Molsbjerg. Så det næste spørgsmål, det er en bjergkæde i Europa med blandt andet bjergtinden Matterhorn og passende Store Sankt Bernhard og Lille Sankt Bernhard. Hvad er det for en bjergkæde?

0: Vi har Niels Erik med.
1: Ja.
2: Ja, ja. Hvad siger du til det her?
1: Ja, det er alverne.
2: Det er i alverne, ja. Det var sådan et lille nem her, ja. Så du får et kryds her. Ja.
1: Tak for det.
2: Ja, selv tak det.
1: Ja, hej.
2: Ja, hej. Hej. Ja, og det næste. Musikeren og verden i et TV2 musikquiz. Lyden af lørdag

fra 2014, hvor husorkestret med Annika Askman i front leverede soundtracks til alverdens sange. Hvem var musikeren og verden i det TV2-musikquiz?

0: Ja, vi gentager lige spørgsmålet her. Det er musikeren og verden i et TV2 musikquizprogram Lyden af lørdag, og det var fra 2014. Hurhusorkestret med Annika Askman i front leverede soundtracks til alverdens sange. Hvad hed den musiker og vært i TV2 musikquizzen Lyden af lørdag?
1: Er han både vært og
0: Ja, han er både musiker og vært.
1: Og vært. Ja. Okay. Så prøver vi igen.
0: Uh-huh.

0: Og vi skulle have Dorte med.
1: Ja.
2: Skal vi få gæt
1: på Nikolaj Steen?
2: Det er jo meget rigtigt.
1: Ja.
2: Det er Nikolaj Steen.
1: Du er jo heldig.
2: Ja, ja, du får lige kryds med der.
1: Det var i orden.
2: Tak skal du have.
1: Ja, hej.
2: Hej.
0: Nå, det er jo den der, jeg skulle have ned.
2: Det er lidt...
0: Nå,
2: undskyld. Ja, vi kom igen med ham. Så skal vi til en bygning. En pompøs bygning i Paris, opført i 1718. Den har været i den franske præsidents embedsbolig siden 1873. Hvad hedder den bygning?

0: Vi har Inger med.
1: Hej, hej Inger.
2: Ja, hej Tove.
1: Hej.
2: Det er Alexei Palet.
1: Ja, Alice.
2: Ja, hvad det nu? Ja, det er den retning der.
1: Det lyder så rigtigt, så du får et kryds.
2: Ja, ja, jeg kan ikke fransk, men...
1: Nej, det kan jeg heller ikke, så ja, vi må tage os om det
2: her. Ja, det er bare i orden. Ja,
1: ja, tak, ja,
2: hej. Ja, det er i orden, ja,
1: hej. Hej,
0: hej. Hej, hej.
1: Ja, Alice Palet står her.
0: Ja.
1: Hvordan det så lige udtales, det tør jeg ikke garanteret.
0: Det tør jeg heller ikke.
1: Så skal vi til en film. I denne James Bond-film bliver vores agent udsat for en frygtindgydende laserstråle, og må desuden brydes med Oddjob med den dræbende bowlerhat. Hvad er det for en James Bond-film?

0: Vi har Kim med.
1: Ja,
2: hej. Hej, Kim. Har du et bud på den her film?
1: Det er Goldfinger.
2: Jep, det er det da.
0: Er du godt inde i James Bond-filmen, Kim?
1: Ja, dem har jeg altid set som yngre, dem der, og de kom frem.
2: Ja, ja. Der er også mange af dem efterhånden.
1: Ja.
2: Ja, det er det. Men det var rigtigt. Det var Goldfinger.
1: Det er godt. Tak skal du have. Tak skal jeg. Godt. Hej.
2: Hej, hej. Hej. Ja, det var den, og så skal vi til noget historie. Han var konge af Danmark fra 1286, og han søgte uden større held at fremme danske interesser i Østersøområdet, og for at skaffe penge hertil, pantsattes hele landsdele. Hvad hed den konge fra 1286?
0: Ja, hvem kan kongerækken?
2: Ja.

0: Så har vi Niels Erik med.
1: Hej, ja. Hej. Hej, hej. Ja, hvad så?
2: Hvor I skulle have vi?
1: Hvem var konge i 1286 her i Danmark?
2: Det var, amen, det var kong Hans.
1: Nej, det var det ikke.
2: Nå, det var jeg ikke.
1: Nej, du må prøve igen.
2: Det er jo...
1: Ja,
0: det er godt.
1: Hej, hej.
0: Hej.
2: Hej.

0: Ja, har vi Inger med?
1: Ja, det har jeg.
0: Det var godt.
1: Og jeg prøver at sige Valdemar Sejr.
0: Nej, det var jeg heller ikke.
1: Nå, jeg prøver igen.
0: Du må prøve igen, ja.
1: Ja, det er ordentligt.
0: Hej.

0: Ja, vi har sgu have Dorte med.
1: Ja.
2: Hvad
1: der er ikke meget mere end ved ham.
0: Hvad siger du?
1: Jeg siger, der er ikke meget mere end ved ham. Det var jeg ikke mænd ved.
2: Nå, på den måde.
0: Ja, den forstod vi to værter jo slet ikke, Dorte.
1: Nej, det er det.
2: Det var rigtigt, det var jeg ikke mænd ved. Ja. Det var sådan godt. Du får i krydsen her, Dorte.
1: Ja, det var i orden, så må I hygge jer.
2: Ja, tak lige. Ja,
0: vi vil da gerne høre fra dig igen.
1: Hej. Ja, men jeg har ikke flere numre, så det
0: er godt. Men ja. Tak skal du have, Dorte.
1: Ja, så tak. Hej.
2: Hej. Ja, det var Erik Manved, vi havde der. Så skal vi til noget sport. Kampen mellem to af de 8 bedst placerede deltagere i en sportsturnering, hvor vinderen går videre til næst sidste runde. Så hvad er det for en runde, hvor der er 8 placerede deltagere, der spiller? Hvad hedder den runde?

Jeg prøver lige igen her med den her spørgsmål. Vi skal have en den runde, hvor i en sportsturnering, hvor de sidste 8 de deltagere, de er med. Hvad hedder den runde, hvor de 8 sidste deltagere, de er med i en sportsturnering?

0: Vi har Karna med.
1: Ja.
2: God aften, Karna.
1: God aften. Og det er kvartfinale.
2: Ja, det er det der. Tak for, at du er i kryds der, Karna.
1: Tak skal du have.
2: Selv tak da.
1: Ja, hej.
2: Hej, hej. Ja, det var kvartfinalen, det hedder. Den militære enhed, hvis fornemmeste opgave er at passe på den danske kongefamilie. Hvad hedder den militære enhed?

0: Og vi har Inger med os.
1: Ja, hej igen.
0: Hej, nu skal jeg lige have jo. Den der op.
1: Der har vi Inger med.
2: Ja, det har jeg.
1: Det er godt.
2: Ja, så. Det er Livgarden.
1: Det er Livgarden, ja.
2: Ja.
1: Du får et kryds der.
2: Tak for det, og så må I have en rigtig god aften. Så kan vi ikke være med mere.
1: Nej, men tak lige imod, Inger.
2: Jo, tak for det. Ja, hej.
1: Hej, hej. Ja. Skal vi have et... skal vi have et årstal?
0: Ja, det kan vi godt.
1: Hende Sofie Råbøl, hun danner mode med sine striksvætter i DR-serien I Forbrydelsen, som er en sand seermagnet. Hvad årstal var det, den begyndte?
0: Nå.
1: Ja.

Ja, det var den her strikkesweater der, som Sofia Gråbøl, hun danner mode med i DR-serien Forbrydelsen, som er en sand seriemagnet. Men hvad årstal var det, den serie, den gik i fjernsynet? Det første i hvert fald.

0: Ja, det spørgsmål, det dropper vi til en anden god gang. Nu tager vi en ny. Den amerikanske dirigent Leonard Bernstein dør 72 år gammel. Hvad årstal var det?
1: Ja, det er stadigvæk årstal, vi skal gætte så.
0: Ja.

0: Jeg vil da gerne lige prøve at gætte på et årstal. Det behøver ikke være det rigtige, men prøv at ringe ind og gætte på et årstal. Skal vi sige, vi skal i 1900-tallet? Eller?
1: Ja, 1900-tallet. Og det var Leonard Bernstein, der dør 72 år gammel.
0: Ja. Så prøv at ringe ind. Det behøver jo ikke være rigtigt.

Ja, og vi dropper lige det spørgsmål der, så tager jeg et nemt hit her og hører, om der stadigvæk er nogen, der lytter hertil. Det er denne bys status, som H.C. Andersens fødeby har gjort den kendt verden over, og H.C. Andersen-kvarteret er et meget besøgt turistområde. Hvad er det for en by?

0: Så har vi Nilla med.
1: God aften, Nilla.
2: God aften.
1: Nå.
2: Odense.
1: Ja, det er Odense.
0: Er du nu sikker på, Nilla, det er rigtigt?
2: Det er jeg sikker på, for jeg har fået ud til at føre hele havet.
0: Ja, men det er godt, det
1: er
0: også rigtigt. Det var
1: godt, for et kryds her, Nilla.
2: I orden.
1: Hej,
0: hej. Tak for budet, ja. Hej.
1: Ja, så prøver vi et andet musik. Han har skabt en opera over Shakespeare's Macbeth, og han er mester for den berømte tenorarie La Donna e Mobile. Hvem er den? Hvem er det, der har skabt den opera?

Det navn, som vi er ude efter, det er et lidt nemt navn. Det begynder som end bare med V. Så kunne jo godt ske, at der er nogen, der lige kommer på det.

Ja, det sløjfer vi, og så går vi over til et fodboldspørgsmål. Fodboldspilleren Rasmus Højlund blev i 2023 købt af den engelske storklub Manchester United for en sum, der gjorde ham til den dyreste danske fodboldspiller nogensinde. Hvad var beløbet?

Der er tre muligheder, valgmuligheder med det beløb der, som han blev købt for. 325 millioner kroner, eller 625 millioner kroner, eller 925 millioner kroner. Hvad blev han købt for?

0: Vi har Kai med her fra Nørre.
1: Ja, ja.
0: Goddag, Kai. Hvad
1: er min lave nummer? Den så, som du sagde.
0: 325 millioner kroner.
1: Ja.
0: Det kan ikke gøre det.
2: Var det det, du gættede på, Kai, eller spurgte du, om du skulle lige have den igen?
1: Hvad siger du?
2: Altså, gætter du på det, eller ville du lige have tallene gentaget?
1: Jeg gætter på det første.
2: Ja, du gætter på det.
0: Det var forkert.
1: Nå, jamen det er den ikke.
0: Du må prøve igen.
2: Du må lige prøve igen, ja.
1: Det er godt.
0: Hej.

0: Så har vi Nilla med.
1: Ja. Det er nu også agert, men jeg er sikker på, at det ikke er den sidste. Jeg siger, det er den midterste.
2: Ja, den på 625 millioner kroner.
1: Ja,
2: ja.
1: Fordi det. 900 et eller andet, det tror jeg ikke på.
2: Det jeg synes lyder også, altså godt nok temmelig meget, ja.
0: Jeg synes også, det andet, det var mange penge at give for en fodboldspiller, men sådan er jeg jo.
1: Ja.
0: Det er godt, Nilla.
2: Du fik et kryds her, Nilla.
1: Tak
2: skal du have.
0: Tak for det, ja.
2: Hej. Ja, det var et den stærke sum, 625 millioner kroner. Vi har et fodboldspørgsmål mere. Den aarhusianske fodboldklub AGF fik i juni 2025 ny træner, der sensationelt førte klubben til dens første danske mesterskab i 40 år. Hvad hedder træneren? Er det Thomas Frank, Jakob Poulsen eller Brian Reimer?

0: Og vi har Niels Erik med.
1: Hej, hej.
0: Hej. Hvad har jeg nu, Laura?
1: Har vi Niels Erik med?
0: Jo. Hallo.
2: Jeg skulle lige have de spørgsmål om igen.
1: Nå, det er den her fodboldklubben AGF, de fik en ny træner i 2025.
2: Ja.
1: Hvad hedder han? Er det Thomas Frank, Jakob Poulsen eller Brian Riemer?
2: Jamen, det er Jakob Poulsen.
1: Det var rigtigt.
2: Ja.
1: Du får et kryds der, Niels Erik.
2: Det var godt. Tak for det.
1: Ja, selv tak da.
2: Hej.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej.
1: Ja, hvad tager vi?
0: Nu er vi snart ved at være ved vejs ende og stiller det næsten det sidste spørgsmål.
1: Så må vi se, hvad der sker her. Ja. Ja. Emil Nielsen bliver ofte kaldt verdens bedste håndboldmålmand. Siden 2022 har han spillet for spanske FC Barcelona, men efter sommerferien flytter han til en ny klub. Hvilken? Det var altså i 22, det her, det var.
0: Skal vi have vide?
1: Det var Füchse Berlin i Tyskland, Paris Saint-Germain i Frankrig og Veszprém i Ungarn.
0: Jamen, tror jeg lige, du skal nævne igen.
1: han flyttede til en ny klub. Hvilken? Füchse Berlin i Tyskland, Paris Saint-Germain i Frankrig og Veszprém i Ungarn.
0: Ja.
1: Og det var Emil Nielsen.

0: Så har vi fået Niller med os.
1: Ja.
2: Jeg føler mig håndbold.
1: Okay.
2: Han skulle til Ungarn.
1: Han skulle til Ungarn, ja. I, i West Prem i Ungarn.
0: bliver de solgt ligesom fodboldspilleren på den måde, eller flytter de bare
2: ind? Han er skide dygtig.
0: Ja, han er dygtig. Han er også en Aalborg-mand, er han ikke?
2: Jo, det tror jeg.
0: Det tror jeg også, han er, Niller. Så. Men du får i hvert fald et kryds her.
2: Man skulle godt nok ikke tro, at han var så dygtig. Første gang, jeg så ham, fordi han er meget lille, men han er stor alligevel.
1: Okay.
0: Er han høj?
2: Nej, han er ikke så høj, tror jeg.
0: Nå, nej, men han er god til at stå i mål.
2: Ja.
0: Det er helt sikkert, han er.
2: Ja.
0: Så vi har nemlig mange dygtige målmænd her i håndbold i Danmark.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg ser også helst håndbold i stedet for fodbold.
0: Ja, for der sker der noget mere i håndbolden.
2: Ja.
0: Skal du se fodbold i aften?
2: Jo, det kan godt være,
0: at
2: jeg lige
0: håber. Ej, det er også længe, at jeg skal sidde og se på den så længe, så. Men det kan da godt ske, at jeg skal hjem og se resten.
2: Ja.
0: Ja. Det er godt, Niller, du får et kryds her. Lige for
2: ja,
0: os
2: godt.
0: Her.
2: Ja,
1: tak. Så
2: tak
1: da. Hej, hej. Ja.
0: Ikke lige nå et enkelt mere.
1: Så tager vi en af dem her. Det er skæbnens straf, hvis man er overmodig, og så er det hævnens gudinde i græsk mytologi. Hvad hedder den græske gudinde, hævnens gudinde?

vi se. Vi tager lige spørgsmål igen. Vi skal have hævnens gudinde i græsk mytologi. Det er hævn, det er skæbnens straf, hvis man er overmodig. Og så er det hævnens gudinde i græsk mytologi. Hvad hedder hun?

0: Nu er tiden udløbet for vores quiz her for i aften.
1: Ja, og I får svar på det sidst, for vi tager igen en anden god gang.
0: Det gør vi nemlig. Men vi siger tak til de lyttere, der har ringet ind og været med til at deltage i vores quiz. Og lige om lidt, når vi spiller et stykke musik, så trækker vi lod om en vinder, der så kan ønske tre stykker musik. Og det kan de ringe ind om i aften, og de kan også vente til en anden god gang. Fordi så lægger vi en seddel ud på kontoret, men ellers ring gerne ind på 98 67 41 00, når vi har oplyst, hvem der vinder. Skal vi sige det, Tove?
1: Ja, det gør vi.
0: Og vi spiller noget musik, så har du nogen, eller skal jeg...
1: Jamen, vi kan da tage ham der, Leonard Bernstein, som havde et spørgsmål om. Han spiller Somewhere.
0: Ja, det gør vi.
1: Ellers så siger vi da mange tak for dem, der har ringet ind.

0: Det var Leonard Bernstein, der spillede Somewhere.
1: Og vi har så trukket en vinder, og det blev Asia medlemsnummer, det blev 10543, der havde vundet 3 stykker musik her i aften. Og man kan så ringe ind til os på kontoret her 98 67 41 00 og bestille de 3 stykker musik, hvis vi skal spille dem i aften, men det går

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, Liberøvej 143 i Rønbjerg.
1: Det var så Kjeld Odde Donkeys med Pigen, som bor på landet. Valhalla. Vi vil have gode gamle fru Olsen og Sandy Shaw, Puppet on a String.

0: Det var så Ella Grant med My Homeland, og så var det Steen Kjærsgaard, den gamle sømand. Tove, havde du noget nyt derovre?
1: Ja, der havde fundet en par stykker her. Vi kan tage Jørgen Hjording med Pigerne ud i Spanien, og Peter Aldal med Farmors gamle kro.

Det sagde konsulen i Barcelona, og jeg gik sorgfuld til dansebal. Der traf jeg pigen og hendes kæreste, og I kan skønne, jeg blev bindegal.

brandy og sodavatten. Måske lidt mere, end jeg burde haft. Så puffede jeg lidt til pigens kæreste og plantede næven i hans nyde skaft.

Så før jeg vidste ordet af det, satte han kniv i min højre arm, og blodet sprøjtede på alle træne, men mest på pigens den falske barm.

Det var Peter Aldal med Farmors Gamle Kro og Jørgen Hjording med Pigerne ud i Spanien. Og så har Niels Erik ringet ind. Det var ham, der vandt her i quizzen i aften. Og du har fået bestilt 3 stykker musik her. Det er Sten Kjærsgaard med Den Sidste Melodi, Troels Christensen med Svigtet og Forladt, og brødrene Ibberbent med Kom med mig. Og de kommer her til dig, og tillykke med gevinsten herfra.

0: Det var tre stykker musik til Niels Erik, som havde vundet her i quizzen i aften. Og du havde ønsket Sten Kærsgaard med den sidste melodi, Troels Christensen med Svigtet og Forladt, og brødrene Ib og Bent med Kom med mig. Og tillykke med gevinsten her. Ja.
1: Og så vil jeg spille Kaptajn Kuk med Heimvee, og Candice glad som en spillemand.

0: Det var så kaptajn Cook med Heimweh og Candice Glad som en spillemand.
1: Så tager vi lige H.C. Eisner med, når bølgerne slår ind.

0: Det var H.C. Eisner, der sang Når bølgerne slår ind. Og så skal vi snart til at slutte, Nina.
1: Det skal vi nemlig.
0: Ja. Ja. Og vi har et program for i morgen. Der er det mandag den 20. juli. Der starter Midtfjord Rap fra 8 til 9 med morgenkvisten. Fra 9 til 10 er der musik til arbejdet. 10 til 11 er der mandagsmusik. 11 til 11.30 musik og hilsner. 11.30 til 11.45 fjordens stemme. Og 11.45 til 12 er der på genhør. Så sender Radio Nemme 19, og de vil så underholde fra kl. 12 til 15. Så er Midtfjord Radio tilbage 15 til 16.15 med musik til eftermiddagskaffen. 16.15 til 16.30 fjordens stemme. 16.30 til 17 er der musik og hilsner. Og fra 17 til 18 er det kunstneren og musikken. Og så fra 18 til 22, der er det Radio Nippe 19, der underholder igen. Og hvad skal vi så slutte af med, Nina?
1: Jamen,
0: vi skal lige sige tak for i aften.
1: Det skal vi nemlig også.
0: Tak.
1: Jeg tror, det kommer til at knibe lidt, men vi siger tak for i aften.
0: Ja.
1: Og tak for... Tak
0: til alle dem, der har
1: deltaget.
0: Ja, og dem, der har været deltaget, ja.
1: Ja. Og jeg har jo fundet Ragnar Steni med Vaya con Dias, og det betyder jo også på gensyn.
0: Så her er det Tove, der siger tak for i aften.
1: Og det er så Nina, der også er med her. Og jeg siger også tak. Jeg ved ikke, om vi kan lige nu. Vi prøver... Vi skal have en sponsor på, og så skal vi have slutte af med Vaya con Dios. Tak for nu.
2: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.